ki utuma bese uyasibiza ithi sayikhuphuka iliva ey bayidonsa beyihutula ma ayamithi vele sajinga utuma bese khuphukubona sayidinga bazoyidonsa.